0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dim mau bawa ring. Kena ngapai ring. Bayi mau bawa tutung na.
1: Nak nun pi kak temoh jante ha baleh ti tegu kak hitok. Teh ata em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa na. Apaan tua musuh sepa.
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru ata anak kupi putung do. Duit na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam mata kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wai, te mua boring. Tuh, tuh ngomong mau kena duyu. Yo jarun aku eh. Nganyu jalan. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamin. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.